თავამ სოლიდარიუს განაცხი ამ პიკუნაჩს ვაკინგონა კარიტუმან და ყები გამოსვაფს თან მანა გასდომისილიარიუს თან კუჭიან სპაიგონა სანტიკუმონან კუჭერ ვაკინგონა გასდომისილიარიუს თან ჩაფილაიგუს ხალიაკუნიკასან გიჭერამენა ვალახტრარი გურინადია ბაიკუნან რიპუნა პატაპენია კანჩის ეს კომპანი პიცხაჩუნ კაფისხაჩენენის პიკას კანჩის უნამა კუნამა ტაკისტუან რიპუსუნტის აიადანო კაჩუნ უნასხა რადიო იარი მოხუნა